anu le mi ati enri gba o ye ka le ro arojinle ka ma fi ope fun Eledumare oba anu to nfa anu gba emi ati e se bi gbogbo ododo wa na re bi ati se lemi agbo loye animo ajolo to si o ko si bi ona kankan ta le so pa gba mo awa gan re olori elese ka bi ese Eledumare to kan mo mo fa anu gba wa to kan fori jin wa elomi bo ba jade ko nu le ngba ti o ba fi pada de ese re o ti to bi 1000 kg oba mi Eledumare o si ba wave e danu yo ni o sa mo sa fori jin o ka bi ese Eledumare to wa fori jin wa to sa anu fun wa yi e ja ma fo pe fun anu la rin gba o ki se mi ma se wa ki se nipa ipa be ni ki se nipa agbara anu o la rigba

0: aye n fi igbagbo mi bu mi mo ba tin lo ba ewon lo tun lo osu yi wa nlo
1: baba mi o
0: isi se kan na ni nbe laarin iku ati
1: ile
0: ṣugbọn emi mo pe emi o ye ni isi ni kan ye nikan n ton ni ola kun pelu ati alaafia

0: my dear, sumo mi nibi.
1: Egbo wo yin jo lasiko ti aki mamsat fe bere to kasun layo emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

0: be bokini koni igba tani konjo tun o igba tani konjo tun ni ile agodo ni gba yen ti mo jale so mi ton ni wajo ba ngba yen Mr. Fuji nbe lo je tari ngba yen so ni alade soro rara lo je tari ngba yen sugbon wa to ya o ta wa ye ti endorse me awon mejeji no tun wa pada fo baje
1: abi ese olu fimo abi ese
0: o ma ni record e to mo lona to ma jade lojo monday side ojuba money ta woni sowo ba fe nu won ko si bi kan to le mi lo kan pe ki wa je baba oja baba loja like so ni so pani rara o ko lo ma je le tora mi emi ki tora mi je mo tun ni ta woni royin ba fe nu won ko si bi kan ba royin to ba le mi lo kan o baro yi like so ni royin mani rara o ko lo ma je le tora mi sugbo mi lo luwa fuji emi de le mi fuji o emi gogo la tu bo ton fuji tori mo jogun e lo wa baru sati ni baru sati to je luwa fuji ni se ba tun bo wi pe joba fuji ko se joba ti ori le agbara ko le so ijoba ti o ni le bi ma so mi se joba ti o le de lenu ni jobori agbara orin ti mo ni po gan mo le fori kiyan kin tun fori teyan mo le fori se dande kin tun fori kiyan logo
2: odun lo de se an si odun lowo ni an so du ah egbadun so padale throughout egba be all right go ta la mo sokoto biro ah eh doro ah no oh okay
0: abi ki ma so
3: pera
0: anu yumi mo fa so oro di ajinji
3: pera ton
0: ara le mi sago won so pe mbugo o le pole lo le lo je ko ma wonder mi jugunu wa lo fero canvas bon to ba wa kara wa lo ma wo canvas

0: alamilamu
1: ti
0: n ba fẹ wa ki lo lo n lo bolo si n bo bolo n wa ki lo fẹ wa
1: o ni pe ti ba fẹ wa pe
0: bi aka tun be gbo eya ija tun gbo
1: ti pa ka tun gbo
0: ko
1: ye mi to
0: mi no understand
1: wi wa bo
0: wi
1: wa bo ko ye mi
0: so travel lo wa n bo.